پیدا تو میں بھی شریف ہوا تھا اور شرافت سے اپنی کبھی نہیں بنا. ذرا ہم بھی تو دیکھے کہ ہم سے بڑا شیطان کون پیدا ہو گیا. Big 106.2.